kasi Guilherme Silva imani nakona avelekiwa kwini nakona asungune lembe mona kuva embelela vuchayele bya sukela ku ika kona ishi vutisinga na xona nakona inhlamulo leyi taka na yona ka nhlingano namuntlha kuva hi ku tivisa switsongo swelanaka na Guilherme Silva hambileswi hi nga ta kalaka hi nga xaxameteli hinkwato hikwalaka kuva a nkarhi wa kona wu nga wutsongo swinene kambe

0: uchenje ngangoma yafiki
1: mwenxetu wa Radio Mozambique losile uyanika unwan longolo kongoma ya viki lu kumako viki ni viki kwalaka xitixi xa wena nyamuntlha u ta nehelo ha mina Luis Batista ka leswa murhambi wa mina hi onario u yani ka longoloko lowu u yani laha Radio Mozambique ku yini a wutomi ku yini a wuchayi
2: a wuchayi ku famba khwatsi a wutomi gali bon a maxaka mavi bon swa famba khwatsi
1: onario yi nga nyika vito ka wena go guenela
2: a vito ka mina ga wuchayi hi mina onario kasi legi ga ku tswaliwa legi va gi tivaka hi mina Apollinaire Serge João Goulamo
1: ugi hungula nyana gi xikwatisa ku hi onario
2: hi
1: swona swa ri ni na u yimbelela onario
2: ndzi ni malembe ya manyenge ngopfu na ndzi nyimbelela na ndzi gondza ku nyimbelela na ndzi ba a tiviola lomuzoneni ku famba ka mikama ndzi ta kota ku nghena lomu ka ku chaya hakunene ndzi nghenele ka ku chaya hi 2015 hikola ka ku a swi fambelani khwadza swi nga fambelani khwadza ku zvakarata ku chaya
1: zvakarata ta wena
2: ya zvakarata ntawu zvikarateli nguvu ku avanhu va ntiva maji hilaka ku na ndzi chaya lomu ka ti festa lomu ka michado zvi tsutsumilinyana kasi va kona lava nga xingetela va kwasi nga famba lo radio le talvege rin'wanyani hi nga za hi ku swa na hina wu lomu ka maradio ja leswi ndzi nga chikela ndzi vulavula ni lava ndzi nga va kuma le varhangeli va hi varhangeli le radio ntawu nyamuntlha ndzi ka kwala
1: laha radio nyamuntlha
2: radio
1: uyani u sangulisile ku yini ka suka la 2015 u sangula ku tepa tinsimu u sangula ku ya ndzi mu nyimbelela impela
2: a ndzi rhandza ngopfu ku yingisela timusika ta u baka loko a ni yingisela timusika ta u baka hi tona ti nga ni pfuka lomuhlokweni kambe swi ni nyika ku hayi teki na ni chaya hi ku ni tsaka hi timusika ta yena kasi a hi u baka basi va kona van'wanyana laha ndzi nga karhi ndzi yingisela vona hi ku mina a musika ndza yi rhandza
1: wa swi vona ku wa ya kona leyi ka u baka loko u nyimbelela
2: epa a ni nge swi koti ku hlaya maji lava ni twaka lava ni vonaka hi vona va wulaka swaku epa ya ya la mahlweni ya
1: swi la kula ku a tinsimu ta vona ta tiviwa
2: va kona lava tivaka maji va kona kambe va ka va nga ti tivi loko laha a ti musika ta mina ti kumekile na ti vekiwa lomu ka ma plataforma ka ma YouTube ndao va kona lava ti wonaka va kona lava va ndzi tivaka ku ndza nyimbelela loko va ndzi kuma kwa onari nga ndzi nyika musika ya wena.

0: profession.
1: Kutani ke namuntlha a nga ri ferroviario, ku ni mintlawa namuntlha a nga ha ri ferroviario, namuntlha a nga ha ri Maxakeni, namuntlha a nga ri Sportivo.

Masai ni vanhu na vavangani asi ku va nga ta ku thoma bandla hi ximusana. Leswi a swa ku gwenegwene ni vasati va vangani asi ku va nga ta ku thoma bandla hi ximusana. U cinca masayini vanhu na vavangani asi ku va nga ta ku hala nhompfu hi xikotelo. U cinca masayini vanhu na vavangani asi ku va nga ta ku hala nhompfu hi xikotelo.